0: radiodakar.com
1: ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe doko yor yow ñi lay wo di la ñaan perik yow perik ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow doko tak lay gëna nek ci jamm ñoom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari eulbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangu ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe doko yor yow ñi lay wo di la ñaan perik yow perik ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow doko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari eulbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangu ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu
0: anodakar.com anodakar.com exigence la ci 32e session bi la wax AFP ci jamono jojje Aladji Malick Ndiaye ci solo quotidien waaw di waxtane walum souveraineté day yor yene kay nena benen souveraineté ngi ni la way énergétique la ñaf ginaaw kon yaakar teranga mom suñu bop nak ci walum pétrole ak gaz bi dé jot na dé ginaaw nak ba pétrole sen na ciopette dal di jël nak suñu tolu gaz yi lé bu lo gaz yi yaakar teranga waaw Sénégal day fim nek ni tegaat na nak bëttam fenen moy manam gor gorou la lay wax ni lé ba mom bopam buñu sukkandiko nak ci directeur général di Aline Gueye dara jombuñu la la wax xex rek mom suñu bop ci walum pétrole mom suñu bop ci walum gaz ñaf te jamono jojé les ko yene kay néna waye yow ciowal onas ba ministre Cheikh Tidiane Dieye nekku fo won dé ci tribunal ba waye da melni man fo won l'absent le plus présent mardi tal dama né le Cheikh Dieye mi né ko directeur général onas tay dal dina génné ay document dal di tobal ministre Cheikh Tidiane Dieye la la wax mardi tal waye ay avocat dey né nañu gis nga atté bi dé procès par procuration la et de procurateur ngir sétal ko ministre bi la la wax waye wa fi kas waaw 1 milliard lañuy sakku ci Cheikh Dieye wa delta di sakku 5 milliards ci Cheikh Dieye yene ka gi ne les eco gis nga rapportu scientif ba amna ci ay cas yu graw yo xamni nak yobu nañ ko ci pôle judiciaire financier ba lu xew ben o responsable administratif bo xamni day ay téméri millions la doon jot kon ci ay virement allahu akbar la ilaha illallah abo ay shopping yo xamne ci ay commerce de luxe te bitim rew jabar ja ca bopam kon fim nek ni cible nañ ko amna ben fonctionnaire bo xamne day ma nga don jot ci entreprise ba mu don assurer le contrôle technique mba ay virement au 85 millions la ilaha illallah la ilaha illallah ay téméri millions yo xamne day ben escroquerie de type chaîne de ponzi la yow rew mi mom ni lañ koy bay lolo tax ba batay

0: radiodakar.com.
1: Ñaan xaaliss bi upp na wa Europe ñepp nga joy lolu wa Europe yepp nga joy wa Senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek Europe doko yor yow ñi lay wo di la ñaan perik yow perik ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow doko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa Senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari eulbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nang ñaan xaaliss bi upp na wa Europe ñepp nga joy lolu wa Europe yepp nga joy wa Senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek Europe doko yor yow ñi lay wo di la ñaan perik yow perik ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow doko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa Senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari eulbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nang ñaan xaaliss bi upp na wa Europe ñepp nga joo
2: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi famille forum allo dakar ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jamm diko ñaanal seen njabot yépp quoi diko ñaanal seen communauté wa tay té ñu bëggoon ñëw quoi andi ben thème bo xamantene vraiment amna fepp waye fiñ tollu ni mom yaakaré wuñu woné dina yeggé ni quoi fofu ci Sénégal dafa am lo xamantene dañ ko sétlu quoi manam maraboutage dans la société sénégalaise manam ligéyenté bi limu jaral sénégalais bi ku di ñu tollu ni surtout africain surtout sénégalais djégg na dayo quoi da ngay gis amna vidéo yu amna ay vidéo coupure ndaw sax yo xamantene bon bëggon nañ ko waccé mais par wa assalamu alaykum delu swat dafa mani dafa am luma interrompre quoi wa waxtan bi en fait da fay tourner quoi ci sur le maraboutage dans la société sénégalaise quoi bëri na trop bo démé en afrique nak peut-être amna dëkk yo xamantene xeyna sax ñom ñoo xeyna sax sénégal mo leen tané mais comme que ñun sénégal mo ñu ñor mo ñu intéressé quoi donc dañ ci bëggon waxtan quoi maraboutage bi nak en fait dafa nek thème bo xamantene thème bo yato parce que defena ni suma djumul amna ñenti at ci gannaaw tegon nañ ci thème bu melni quoi par exemple aux États-Unis gog sama gaay ñi nek ni ñi ligéenté fofu quoi xam nga ak bari na dal man limu mënu ci comprendre quoi dañu né Sénégal dafa nek dëkk bo xamantene 98% de croyants té amul ben diiné bu nek bi Sénégal bu accepté nga jël nit diko ray ndax say propre manam ndax sa prestige pourquoi parce que bon xeyna da nga bëgg tak jabar xeyna da nga bëgg dawal auto xeyna da nga bëgg tak tabax kër wala da nga bëgg am position wala da nga bëgg am tour wala bëgg nga nek célébrité ak yoy légui nak bon question bi lolu la en fait naka la nit ki mëne dem di détruire la vie de en fait d'une autre personne pour yow sa propre prestige quoi pour yow sa propre manam pour ñëwal sa dund quoi jël bakkanu jambour pour yow mëna tabax sa bakken légui nak bon une société où 98% de croyants est-ce que ñun croyance bobu ñi wax nonu est-ce que deug li ci ñun koku ben la deuxième chose du moy est-ce que nous croyons à notre religion est-ce que paré nañ est-ce que religion bi nga xamantene mom lañu wax né mom lañu gëm té religion bi dafa wax ci alcorane mu né képp ku ray ben nit wala ku sacrifier ben nit mel na ni sacrifier nga toute une en fait toute l'humanité yépp nga sacrifier légui nak tollu nañ fo xamantene xeyna pression sociale xeyna ku nek nak yow ya xam li la motiver li tax nga koy def quoi du ñak nak bon mu am ñu am exemple yi joxe par rapport ak waxtaan bi nga xamantene mom lañ fi lal quoi bëgg ko waxtaané tay ci weekend bi ci samedi bi donc waxtaan bu yaatu la nak waxtaan bu yaato la amna ño xamantene xeyna par exemple ñi ngi def trafic d'organe gis nañ fi daw xawma dawati je ben waji tagal ak ñaari xalé xawma ñetti xalé rendi len koku lel ten en général sa pou len jappé dañ lay wax nan bon xam nga tayumako wala ñu né bon dafa am lu moko def lo wala il ne joue pas de ses facultés mentales bari na dal ay lay yo xamantene ñu bari nga koy def pour jël bakken doomu adama te teguñu ko lenen teguñu ko ci lenen dudul maraboutage buñu né maraboutage nak mom moy yow dafa am loy sentu légui dañ lay def lo li waw ndax doyna war quoi doyna war donc waxtan bi mu ngi nonu lolou lañu andi won tay quoi pour lolou lañu kilifa yi proposer tay pour ñu waxtane ko bari na nak ay ay vidéo ay coupure vidéo yu ndaw yo xamantene vraiment par pudeur mënu ñu ko duggal quoi mënu ñu ko duggal donc ku bëgg mën nga dem ci TikTok bi wala ci Instagram bi wala ci YouTube bi xeyna du ñak nga gissel ko sa bop quoi parce que mais duggal ko fi mom vraiment nekkul lo xamantene vraiment li gën la waaw wa di len ñaanal jamm xamna dinañ delu soit legui quoi dañuy préparer ni quoi pour dem liggéey xamna inshallah ci kanam tuti dinañ ñew yok ko karaw xarmi quoi inshallah rabbi wa di len jaajeufal ya ngeen def
0: nuyu na len ziar len from Olo Dakar ziar kulo radi mbay gay mbay glass ziar na la naka way gogo naka glass gi mi nga wañi ko sir si may ñaata te bes ki wala ramadan ziar na la bay kenen ko fi yes Seigne Abdul Fattah man ko ñu diko ciar loku baccali fo marabu de peuri grand DJ yaq bop naka wa peuri tonto Issa Diarra kamo ko amu jëm ciar na la tonto Issa mi tonto Issa ya ko yegal ba ca kaw di ciar kullo wa mbay gay ah no kabi ndaw si di netli ci tiawon de won ji jaxal na ma torop torop torop mais mbay ñun dañu am dañu am febar yo xamne bokku na ci li tey rew mi africain yi nak kër biñu fi téggé borom bobu mbokk bi néna won ginnaw ñun affaireu fétis ak xarfa fu ak def lu ñaaw da naka moy suñu spécialité ñu ñu ñun ni dëkk afrique nañ dajalo sanni corte borom bobu mbokk bi mo do na ma est ce que nit ku yaax corte do na ko japp baña japp affaireu ki ma rabotage yi wala bukhaba yi legui dafa jigi dayo nak jek nak mo africain ñu and ak senegal gi ñu dëkk ñu diko def mais legui nak dafa gëna pire mais legui nak bi xew mom ay tapalé la ay gëna yu ndaw ñoy tok kala wu naan lu ne man nañ ko di wax wax yu reuy ñu leen di jallale ci réseaux sociaux yi ñu ñoom dañuy katch ka tapalé ñu man dama gëm ne dañ leena wara japp yobul leen armé ndax goné gu ndaw tollu ci mëna jang métier mëna jang lanen bu ko kala wu tok di katch rek way ñaar yi dañu sonal mbay te day tardel ndaw te ndaw yi mom lañ gëm moy carte ak njabar japp nañ li moy maye xaliss te lolu du deug ndax ki ngay dem mu nan la man na def nangam nga am nangam lan motax mu ñu ko defal bopam kon lolu rek ben point la ci limi wax ne limi wax lu deug yow bo ñew joxo xaliss du am xaliss mais bu fekke mom man na xexé yow ba nga am xaliss na fexel bopam am xaliss da yow dok ko jox li xaw legi da ci am lo xam ay tapale la mais kaw yu ndaw si mi wax ni jeuke di neena li ndaw si wax demi non dako agisé mais li expliquer ne mom la waji wote di expliquer ne mom lay forcer ay goor mu sekh ak jabaram ci bir negam ñu ne da soxla li genn ci ñom pour def ci ay njabar mais lolu dal xel nanguko même bu ne bu waji ne ndaw si dako agisé pexey jigen nak jigen mom bu méré mu na wax lu ne bu bëggee génn ci dara mun a teg stratégie yu bari yoo xam ne bu ko rabbee ba teg da nga naan li mu wax dëgg la sa yaram day daw amaana man naa bañ a nekk mais problème ma rabouta sa carte moom bokk na ci l'état des réew njabar carte moom la jeunes yi jàpp ñi ëpp ci jeunes yi jàpp ne mooy maye xaalis am réew nag bu fekkee ne ñi ko war a tabax dañoo sukkandiku ci ñaar yi mbir yu bon yi muy carte ak njabar fan lañ jëm ak sàcc parce que démb yaa ngi gis benn gaayen bu yob moto bu cher xom fan la ko sàccee gaay dañ ko gis rek xam ne kii moto bi moomu ko buñ ne ko ana caabi sa waay gaay tamit waroon nañoo def effort bu waaji du daw parce que waaji ni ñu doon waxee yow di arrière xam nga ne kii mi ngi jël position pour daw mais liñ ci jotee gis jàpp nañ ne mën naa bañ a raw ndax am na ñu mën ñu ne si karamam mën nañ ko téye mais ñett yi bu fekkee ne jeunes yi war a tabax réew mi mooy seen moom lañ jeg seen kanam sàcc triandé njabar ak carte moom réew kan moo ko mën a defar mais li xew ci internet bi moom ak fee de vert yi nag yenn saa nga dégg ci yoo xam ne moom histoire ba na muy amee ak nañ koy waxee day wute yooyu it day am mais en tant que ñett yi jógewu ci suñu bopp yi muy sàcceeg ci naa ndabar ak carte réew mi mënul dem fenn te loolu lañ teg suñu kanam jàpp ne mooy maye alal mais jeune yi ñoo wara yew tapale yi xew legi ci ñi jabaran gono yu ndaw yu koy def moy de 30 ans yi ba 40 ans dañu war deugaleen do bok kuñ ci japp ngay def ay affaireu charlatan dañ lay tejj ba paré buñu gënné nga ngay dem armée by force mbay yakarna 3ème ci ginnaw wala lu ko yes amna ben charlatan buñu japp ci 3 milliards di fo bi te déjà ngay gis ñoñu ñuy woné ay xaaliss yo xamné da lay wone li ni mom xaaliss bi mom li ay faux billet la wala ay carton la way xaaliss bu toll nonu kenn mënu ko yor te nekkut bank te da ngay gis ñukoy jallal ci réseaux sociaux yi ma gëm na lool tamit ligéyu police la te ñoo ñukoy def ñepp dañuy mbubbo affaire le charlatan te dañuy sétal xaaliss manam ñoy défar faux billet yi pour ko mën ko duggal ci réew 3 milliards et quelque ñu japp ko ci benn ci auberge lolu bokku na ci li gëna gaaw mëna nërmer réew mi dañi biñu excédé pouvoir ba légui ay affaire faux billet da na am ak drogue dé mais est-ce que imaginer ñuy bañ fi ñëw ba légui nga gis liñ fi japp ci faux billet ak drogue est-ce que lobby gënu ñoo taxaw ci côté bobu pour nërmer réew mi jaarale ko ci ay faux billet ak drogue te faux billet yi ngi en général ko ci dégg rek affaire charlatan day dugg ci biir parce que mom lañuy mbubbo pour man ko def buñu leen gaaw tek loxo pa ab ben business wala kuñ xamu ci lool dañuy fexé ban wonen ñew ab charlatan lañ buñuy gis écran yi ci réseaux sociaux yi bañ xamé leen ndekete ci affaireu faux billet lañuy yëngu parce que liñuy gëm lo nit ki mëna la défaral xaaliss liñ lay défaral ay faux billet la ak ay carton lay doon wala ñu nal xaaliss bi dañ ko wara raxas ak yoy yépp ay affaireu triandat tapelé la mais bu féké né jeune yi wara défar réew mi dal li lañ tek seen bëtt muy carte ak njabar ak sacc duñ dem te ñet yi la ñi ëpp ci seen mom amna ko xamne mom dafa opté di nelaw bëcc ak di yewu guddi kum dajal jël sa alal wala cambriolé ko ko dafa opté def ko mais man bay sénégalais bi ma gëna jaaxal ndaw li ma gëna jaaxal amna liggéey de mi ngi liggéey waye bu ngeen xéx xaaliss mo triandé la lum la wax du dëgg bo téggé sa alal te gisuko man nako jël te wut amna liggéey de boko joxone lu ëpp sax du la ko délo te ñooñu ñoo ëpp ci sénégalais keneen ki xam dafa opté moom nga xam ne moom association malfaiteur la bokk moom xam nañ liñ opté mais ki nga xam ne ni yow boo ko gisee doo ko jàppe ne kii da nga koy jàppe nit ku correct mën nga ko wóolu parce que béréb bi mu ko fekk amaana mën na ko moom sax waaye bu sa 5000 francs duggoon ci moom sax ñàkk nga ko nu mu mën a def ba lekk ko dina ko def xoolu jukko yu bon yu suuf yooyu nekk ci noonu ñu yaakaar na réew mi mën naa dem bay maa ngi jégalu sax bala maa def orgise
3: assalamualeykum man la général Papa Lin Badiane maa ngi nuyu ñi ma fekk nii ci buntu bi ñoom Bay Gueye ñoom Papa Kane l'Argentin maa ngi nuyu ñëpp ku lim jum ñoom Bay sujet bi de nawar de sujet bi de sama xel mu gàtt de waaw aduna ni la demee bu déggee may naan aduna ni la demee dans la vie le bien et le mal te aussi boo xoolee ñun suñu société xam nga lu tubaab bi di naan l' Afrique a ses réalités et ses mystères kon donc boo xoolee bu dee côté li nga xamante ne le mal la moom mooy côté pour détruire la personne mais boo xoolee côté bi nga xamante ne lu baax mooy pour def li nga xamante ne vraiment lii di nga gis njëriñam waaw parce que boo déggee may wax loolu xam nga bu njëkk ba sa ak pouvoir yi nga xamante ne nit ñi am nañ ko muy ay secret xam nga ci wàll bu nekk boo xoolee Sénégal muy côté général Ndoye xam nga ay mbokam ndëpp man jotoon naa dund yoof amoon nañ fa benn parent nit ki day feebar ñu ndëppal ko mu wér te ñuy ndëpp boo xoolee lu ñu yor am na leen li nga xamante ne ay gàllaaj bokk na si voilà nga gis ne ñun buñ nekkee tuuti tànk des fois xam nga booy voyagé nga gis ñuy saraxe des fois ñuy tuur ndox ngay dem bay def examen des fois sa yaay dem gis benn sëriñ ñu ñaanal la xam nga des fois ñu jox la bik yooyu yëpp dafa nekk li nga xamante ne loolu la ñu moo ñaanle ba nga xamante ne da ngay dem ba nga xamante ne boo nekkee ba dem ba nekk mag nga jàng côté bi nga xamante ne côté nasaraan même boo demee ba nekk kilifa loolu dañ la ko mooñaale day nekk sa bopp xam nga dem bañ jox la nombo ki nga xamantene passation de consigne day am bala ngay dugg ci bureau bi sa da ngay def ay débat de nga xamantene xam nga muy lol dal comme niñ ko waxe amna côté bi nga xamantene mom xam nga yoyep mu ngi ci par contre des fois da ngay nan li gëmumako ba nga xamantene lo gëm xam nga keneen gëm nako da ngay ñew xam nga ñu daal di la sakal pexé wala bu dé côté sa wajur sa nel ah li dé waxo na la ko yeen da ngay nek ay tubab té lool xam nga ça fait partie xam nga suñu dund même bo xolé côté xon xam nga lool yépp dem na ba nga xamantene même européen dañ ko gëm xam nga waaw dañ ko gëm ñun bañu doré France fi amul luñu déggul Sénégal c'est l'équipe des marabouts ah xam nga Sénégal 92 yo yépp mu ngi ci défa di nga def nga gis ci résultat défa nga dem gis ki nga xamantene yow ni la taxa jog du pour résultat kessé mais pour yaq doomu adama lool la amone xam nga limay contribuer dal mais dal doyna war suñ société mo bindé non dal waaw amna ñen ñi nga xamantene luñu gëm la parce que lool lañu magalé xam nga nit ki xam nga li nga xamantene mom nga dund magalé ko bo gessulé da ngay dem ba yaakaane lool moy réalité fekk muy lool ma ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp
4: wa assalamualeykum ma ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm lii nag photo la boo xam ne maa ko jël février bu daaw demoon na ci géeju Thiaroy bi ma ne xaama dem yëngal yaram bi tuuti waaye mu ma ma wax leen ne ci suufu géej gi ci tefes bi man dama doon daw pour yëngal yaram bi entraîné tuuti mais pour nga daw distance gisoo buteel bu am key bindu alxuraan wala gisoo ay téere lii benn la rek ci photo yi ma jëloon mais noo def di nga dajeeg dara dama ñëwoon sumi samay dal di daw mais à la fin dama mujjee solaat samay dal di daw ak moom ndaxte wóorul des fois nga gis ay bouteille yoo xam ne ni moos peut être que dina toj mais mu nekk loo xam ne daal doo imaginer quoi fan la ñuy dund quoi lan moo ko fi jar bëgg am am la wala bëgg a yàq nit wala bëgg loo mënti comprendre mais nekk na loo xam ne ñun société ñun ñun suñu société les gens sont malades quoi kenn du avancé kenn du am dara kenn du kuus kenn du am bayre kenn du am dara daal don naturel nii boo amee loo xam ne ni sax yow da ngay retaan sax ñu def la loo xam ne ni moos pour da ngay nit warul warul xapi daal si société sénégalaise lan moo ko waral loolu lan moo ko fi jar quoi lan qu'est ce qui se passe quoi lan la nit ñi di daw bay daanu lan la nit ñi di daw bay daanu si géej gi géej gi boo fa demee daanaka doo comprendre quoi yow jour boobu man ci laa gëjoon teg sama tànk ci géej boobu noonu dootuma tegaatuma si sama tànk quoi parce que ay liggéey jàmm yow nga dëgg ko loo xam ne yow doo ci lenn yow nga dëgg ko doo comprendre quoi à la fin yow mi ko gëmul sax da ngay naan mais lii est ce que wóor na wala nga woo ko dëggee ak loolu ay dal ak sa tànk néew yi doo comprendre quoi alors que une simple promenade nii rek nit war a dem géej nii rek amuñu ci droit quoi parce que boo demee géej yëpp suul nañ lii nii dafa sulleeku ndaxte ngelaw lay koy sulli mais si mbuus bi ngeen gis mbuus bu xonk bi lii ay téere lay ko añu dugal ko ci benn kawas taq ko bu mu dëgër doo comprendre quoi ay affaire yoo xam ne nii moos mais pour lan quoi pour lan quoi ñun suñu société ñun ñu bëgg ñun dañuy évoluer quoi
5: assalaamaaleykum wa rahmatulah Diallo Dakar ëpp fata mooy ñu den seer di siyaa bi tëpp ci loxo suñ Pape Daoud mu ngi fekk bunti bi mu joxal na képp tëpp ci biir seer ñëpp rek ñaan yàlla defal na jàmm am na yàlla defal ba tëgg jàmm ñoo ngi seer ñëpp ñi jiit yi di ñaan leen yàlla yërëm te yeexal ñu ko leen di seer jërëm
6: assalaamaaleykum wa rahmatulah Diallo Dakar ëpp fata moo ñëw den seer dellusiwaat rek xam naa bëgg a ñëw ci thème bi ci suñ bay dugal lu aju ci wàllu jëfënte yi ñaaw yi nga xamne xeyna mi nga am ci doomu adama yi mo melni walu liggéey ak yi mel nonu wa xamna nit dala lëndum té nit mu am nit ci bopam mo soxor xeyna Sénégal amna yu fa am baye ci defena li sëriñ ci def muy loré sax li doomu adama yi di jakkalu seen morom def ko ci lor ko moy mo ëpp leg leg nga tok ak nit tuddu turu kenn mu jek jek yekeuti ci mom kaddu yu ñaawa ñaawa ñaaw tek ko ci deram jek jek na la xalaatu diiw mi ngay waxal ki de nangam manam koko fekk joxon nga ko ciir lool way sa boko gissel rek la la kele waxon rek lool ngay daal di giss ta fekk ke lamuy wax ci mom lu ñaaw rek lay doon da am doomu adama yo xamne mom yalla dina na bind xamam luma mbugal la xam nat waye yalla dina na bind duñu wax ci nit lu rafet duñu xalat ci nit lu rafet sa suna yitim dañuy fessel lu ñaaw yalla nu yalla musa ci lu mel non lola yitim moy dem bay indi nit ki di dem bay mëna lor nit wala mu am yene lor nit ndax nit mom yene rek lay am way yalla moy dogal ba taxna doomu adama ci bopam mo lendam lol ta doy wat waye nak nit ki amna fo xamne bu la ci yalla dimbali da war sante yalla da am doomu adama yo xamne ndaysan sa bo toge ñom li tax nit di man di lor nit wala di jema def ay pexe pour lor doomu adama lolou da fay nek ñom moy duñu xalaat seen bop duñu nek seen bop way sa buñu sa bo toge ñom dañuy xol ci am amu nit ki li nit ki yor lamu def ak lamu def ci yoy rek lañuy nek lool nak dafa doon lo xamne manam gisinu doy war la ba taxna doomu adama ci bopam mo lendam lool ta doy war waye nak nit ki amna fo xamne bu la ci yalla dimbali da war sante yalla xamna dal ku yalla sutural ba nga xamne yow bo toge do nek ci nit ñi ci lañ yor ak leneen yalla may ak lañ am ak lañ amut lu may di xalaat sa bop rek sa digënté ak sa borom kep ku yalla dimbali ba nga nek fofu santal yalla waye man japp na ne liggey mom baxut yalla nu ci yalla mussal ak ki kay def ak ki am yene def ko yalla nu ci yalla mussal wante li gëna yees moy ñi nga xamne mom sa sonu ñi ngi xol lu ñaaw ci doomu adam yi jema def ay pexey bon jëm ci doomu adam amna ñoo xani duñu liggey mais sen lami yi ñu yoré moy yes liggey même buñu déggé ngay wax sax dañuy am ben ki négative lañuy am ci kaddu yi ñi dégg mu jëg ci nit ki du manam ak nit ki nu man dem mel rek manam wax ju ñaaw lañ ci tek do leen andir buñu lu ñaaw rek lañ ci tek kilifa go leen tegal ñu wax ci mom lu bon ëlëk kilifa ga buñu tuddé turam la kale waxan ci mom lor ngay deg ci yu bonangi non nak yoy moy yes digay sax da fay am da ngay tok ci jotaay amna ño xamne mëno tok ñom ba deg seen cadre lu rafet genn ci ñom jëm ci nit sa boné diw day kërëm rafet na mëna lam ci tek lu bon lay doon ah xana xamo ko wax ci lu bon nga xamne doomu adama joju sa boko senete wala nga deg turam la kay waxon rek fofu la sa xel dem yalla nu yalla sutural yalla nu yalla sam yalla nu yalla taxaw te yalla nu yalla saxal ci di am xalaat yu bax di rafet njort ci doomu adama yi di am yene yu rafet ci doomu adama yi ba pare di beugal nit ñi lu bax yalla nuko yalla defal te baña am yene ju bon jëme ko ci nit ñi am na ñoo xamni yalla da leena nat rek mënu ñoo am yene ju bax jëm ci nit mënu ñu ko yalla nu yalla mussal ci lu mel non ñu ngi siar ñep te seen jéglu jërëjëf
7: assalamu alaykum radio al dakar général ndoy de parachutis mauro manager voir il s'est donné le roi rachet à l'union by abdou fata le cas de nos sœurs je dis que papa can and jalo inshallah mashallah dini yu may gay borom tembi ziar e général bayan ziar bahway apa ka Zerba, ni General Cham, General Isa, General Papis. Ah, masyaallah di ni Telembang, Telembang bam dekk bobu da war sama bokk mom sante bank ko war nga xam de bëgg xay jardé ni hein war nga wolé conseil ko ñaw say jabar kay ngay ba ay nit ke xex na xay rek da war la ma bu jël hein Jangan terap. Ah, wanjuat tuh ni. Baik aja tapi amna seru terap, amna seru. Amir berapa? Jadi sokar le, inyal le, bon. Terima kita full darah. Jadi kerik sebab ini nak kayak, kayak. Terus nolak mesti. Kalau baris family sana selegal je. Selegal je. Bukan dekik kayak tapi macam. Kayte pinjibir moy defante lu ñaw ligéenté gassante ay kam sanday bu bon dañu war serigne sebbak serigne ko mali yépp dooré Sénégal serigne danger xam ni dañu dangeroo nek ko mali xam es def ay sacrifice ñu nga togué jël ci dem séri ben serigne ñu ko dama bëgg xal xaliss on la ngay def sacrifice ah nga sacrifice do ko sé baram té baram bobu nga joxé xamal bo ko sé jox mo soy jax na ëlëk na la jaran la bu bëggé xaliss gëna bari la da nga joxé sé zakki gëna ben photo rek na la ngi ni té ku mo won nak ko nga ko kep ku mo lo won sa famille ba fa nga résigné ko ba force mo wala sayay sayay ge sabab sabab say dom ko mo wondal mo moy mo ngay d'accord lolou la mako yer même boy yure ay milliard hein lar reuy bo tire do naraw te lar reuy bo ci dey xamou bu ngey dem mais am c'est méchant reuy dama arama pour do ngam nga amal lu ko yer ku jël ni sacrifice sen sen yaay def sacrifice sen dom di sacrifice sen ah bay c'est lepp wax pour xais rek xais rek la mo ko jar du bindu wert gi même tay bon bo amone sa 1000 milliards la wéni bon bo xé am 80 ans 90 ans yo parce jéxal nga hein jéxal nga xay bi fi nek non rek ya te el boore me el boore ay sama sa day nul ta do ko jël yow day dal wax mu jëgol pier lu jël yani yeen sa yeen sacrifice ngeen fi soxri yeen i ñani dara war dem ba ci kër yi ñi di mujjé amna nak ay fam baax ko rew ko ndake bu ko ni bax dem ñu fa jigeen yi xani mom ñu ñam yaay ñu ñëw ci kër gi fekk ko xamni sa way def na ko 30 ans ñu ñëbot ñu bu ko dégager mu jar nek nak wa mu jar lu nek commencé liggéey commencé di sul ci kër gi commencé kéré tan fami fébar jigu bu soy am goatra jigu bu soy nak liggéey pour rien que wajima na fait ce que ci côté mais ce pays là da no wa mo gaay ber saw ci jël wa rek la mo gaay ber saw ci jël nga am ko chance rek tambe bax famille bax mais nga bo jigué bu du sami yene famille mom do ko defat sa première femme dëng ka sacrifice say dom bo bu nak nañ ko toroxal non sa nga la ko dewar am ñu la musul sédané té ñu bu mu xaw bala

0: dans les foirailles de Dakar. Ainsi, marchandage amer. Prépare les wahale boutar. Voilà ce que retient et fait retenir source A à une semaine de la Tabaski. Et là, mais dong. Mais là, tu dong de. Tiens, il faut du diamanti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.
1: Allô, Dakar.
2: Europe, bu len ko nangou ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone yañu yor yow mi nek europe doko yor yow ñi lay wo di la ñaan perique yow perique ba ngay tak bañi tak ñoo yow doko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba pare eulbeutiko yow beug lek sa xaliss bu len ko nangou ñaan xaliss bi upp na wa europe ñeppangi joy lool
1: anodakar.com

ñoo ku muy bañal ti daan ci Côte d'Ivoire erway dinu ko fajeel ci Dakaru jël job ul waati penne ati bay faati jey faati job jor job yene ngay birum Fatima wali daan jaay maritu sukay na lañu dippe maritu papa saw mak bi yobbu ya musuko ci way ci bari ya musuko kero ko

0: na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak bañi tak ñoo yow do ko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangou ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak bañi tak ñoo yow do ko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangou ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lool
1: anodakar.com
0: ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lool wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak bañi tak ñoo yow do ko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangou ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak bañi tak ñoo yow do ko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangou ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lool
1: anodakar.com
0: ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lool wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak bañi tak ñoo yow do ko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangou ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak bañi tak ñoo yow do ko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangou ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lool
1: anodakar.com mang ko déggé ci réseaux sociaux yi
2: 12 ans ngi ni ma ngi nek europe son na ci xel son na ci sama yaram ma ngi test ci goudé beccëk suba ngom té tamit bu mu leen ko waxé sax do leen ko gëm 12 ans yépp mënuma fexé ba am kayit fayna alal judul jeex pour jënd kayit pour ñu défaral ma kayit waye sa su ne dañ may nax lek sama xaaliss fi ma nekk ni suma liggéey rek dañ ma abal kayit te ñi may abal seeni kayit su weer bi deewee ba ma feyeeku bu dee 1500 euros laay feyeeku dama leen di jox 750 euros yi wala 800 euros yi parce que seen kayit laa yor dañ ma koy imposé wala ñu nungu seeni kayit jabar bi ma takkoon Sénégal woo na ma ñaan ma baat ndaxte nee na mënul sëye koo xamante ni gisu ko dama sonn dama décidé ñibbi Sénégal toog jàpp si yàlla sama morom yima bayyi won Senegal ñoo ngi may ñe nan Europe la nek wante ko ñe rek ñewul bopam may japp ci Yalla delu Senegal Yalla rek kay bu fo nek rek Yalla mu na la fa fekk sa wërseuk damay delu inshallah len rek mom ci jaaxal suma dello ñu fa nek suñu gisé ni ñëwaatuma lu nek dinañ mako waxal xass bu nek dinañ mako xass lu nek dinañ ko wax ci man té yalla xamna ni xamaluñu ma dara waye comme gis nañ dello waatuma rek lu nek dinañ ko wax sama der mais graw ma dello sama rew moma gëna dund bi may dund fi dama sonu di dakante police yi goudé becc ak suba ngone di laqatu bo gisé auto police daw laqatu bo gisé ku sol tani daw non mënatuma dund lolu mënatuma dund lolu damay del sama rew dama sonu
1: manko dégué ci réseaux sociaux yi allodakar.com
0: ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa sénégal événement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perique yow perique ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow do ko tek ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa sénégal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangu ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa sénégal événement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perique yow perique ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow do ko tek ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa sénégal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangu ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lool
1: allodakar.com
3: assalamu alaykum wa omé femme di stop j'espère que yéne ngi ci jamm ma ngi nuyu ku ci nek sa tour ak sa sante di len jaajeufal bu baax alors tay damay def vidéo bi pour un cri du cœur de tous les immigrés ils sont dans le monde entier, hommes comme femmes. Instant bi Sénégal, ndaysan, ñepp ñi ngi wax waxu qualité. Ñi ngi wax sañ sañ yi, ñi di wax cheveux naturels yi, ñi di wax sama ñetti abdo, sama Macky Sall ak hein, ex sama demi-saison wat duguna fi, genn fi. Yéen ko tal. Ñun de immigré, taluñu lek ginar. Taluñu lek xar taluñu lek dara xam ngeen lutax ndax ñun muy taw muy nacc muy neige nous sommes tout le temps d'or ñi ngi ray suñu bop hein di liggéey di bay war bi ba mu mat seuk pour am tout simplement fin de mois luñu téralé suñu wajur pour am tout simplement fin de mois lo xamni dinañ ko jappelé suñu famille jappelé ko suñu am di jamm té lima gëna metti moy gis nga ko ci yonne tay ji western ñoon wala je sais pas moi ria et cetera du la sax woné la merci jappna ko bo len dé gaté moy suñu amaté problème yeen do len tok ba xalaat ñu ban ñun ba xan yewu nañ ci jamm wala ba xan ñi ngi lek amatu faim wala dara no yeen seen problème rek ngeen xam té ko ci wo tay ji ku la ci wo né la dama am problème sangam nga yëkëti ben som yonne ko mu xébal lako ci potu la xel la ni mu naye ñoo tay ndax li ñuy daj fi bu den da ngeen yaakaar ne ñun dañoo nay ñoo tay ndax li ñuy daj fi rek ñoo da ngay yëkëti jox ko boole ak mom la mu am pourtant ma ngay jambat tout temps ñun de immigré sañu ñoo jambat ndax buñu jambaté ñu ni waxul deug buñu jambaté ñu ni day dédélu moko gëna yor ay way l'argent ne pousse pas sur les arbres ici l'argent on le ramasse pas dans la rue dañuy ñak jëriñu manam liggéey ba fin du mois ñu yëkëti xaaliss fay ñu comme niñ ko mérité donc ni ngeen amé salaire non lañuy amé salaire ni ngeen amé ay charge non lañuy amé ay charge waye ñun sañu ñoo joy ndax buñu joyé kenn duñu gëm ñun sañu ñoo wax fenn suñuy problème ndax yeen amna sénégalais yo xamni yaakaar nañ né ñun immigré amuñu benn problème ak ñoo bari problème ñoo leen ëpp problème ndax dañoo yanu li nekk fi yanu li nekk sénégal yeen lo leen yanu sañ sé poukéré chakay mumbai lolé ngén yann ñun nak ñi ngi yann chaque fin du mois ñu am lu ñu leen yonné suñu xel mëna tranquille ndax ñu mëna am jamm ndax tanka yonné wuñ leen duñu am jamm duñu am salam ndax ñu ñé ass le téléphone à ce moment là lañuy doga yek né ñun on vit que ñun am nañu bakkan ñi ngi sur terre mais bo leen joxé sen xaaliss do ci dégg jërëjëf dinañ la ci xass dinañ la ci xélu dinañ la ci wax lu neex waye batay baxna lenn mom xamna ko qualité bi ndaysan ak wala ay tabaski amna ño xamni duñ ko sax fété ndax dañuy liggéey à moins que mu tombé fi kenn té amna ño xamni sax dañuy liggéey le week-end donc vraiment yeen war ngeen ñuy xalat de temps en temps sax ñu ni xala ma jënd café Touba bi yonne ko sama magja wala sama rak ja nek extérieur nga xamni sa yuma soxlawé mu taxaw ci wala xala ma jënd sax je sais pas gejji ak yépp ma yonne ko sama magji waye lepp luñu soxla ñun ñoko yonne Sénégal yone len sunu xaaliss ngeen jëndal ñu ba paré ñu fayat GP mu yexi ba fi du passage ma ngi remercier ndaysan sama rak ju baax ci Abdoulaye Fay jaa jëf way bay fay ndaysan day jek rek gili sama pote mad oh ah le jek rek gili sama café Touba rak non lay mel ci magam manam reconnaissant ah mon frangin je t'adore donc je remercie aussi il y a des personnes qui le font il y a beaucoup de personnes yo xamni vraiment ñi ngi jek rek xalat ne ndaysan amina wa nga fe xalama yonne ko li non awma sen fay vraiment awma sen fay yal na ma len yalla fayal il y a certains qui le font aussi dans les autres familles d'immigrés et tout mais la majeure partie ils sont ingrats duñ le remercier dañ lay xass bo len dégué tout simplement c'est quand ils sont dans le besoin eh way ngir yalla sénégal rek la gis né qualité jotna tabaski jotna ñuy poukéré di tal sañsé di dem lepp fu nek pour après nga duggal ko ben jour en photo duggal ko ben jour les gens disent ah t'es magnifique oh t'es trop belle et ñi yow sa sañté bi yow bali nga sañ ci xébo ko nga def na ya tégal ben tégalo tous ndax bo lémé lepp ko par force di nga lijeenti fay ko wala bok amna ño xamni dañuy def le tout nek ci facebook yeek whatsapp yi di duggal ay statut sañse bu ngeewal la la wax ñu genné ko bu guddé amuñu luñu réré wa légui loolu ko fi jar sénégal yewulen sénégal rek la gis qualité tabaski ñoy yanu fet bi tek ko fo xamni do sax comprendre y a des pays frontaliers au sénégal do xam sax ba han qualité amna fa wala tabaski amna ils font l'essentiel et ils ont raison motax xol lo leen ci gis dañuy avancer di dem ci kaw ñun ñuy reculer di délu ginnaw netat war nañu xolaat suñu bop war nañu changer suñu comportement il est temps tout le monde ñi dem ñepp ngi avancer tous les pays se développent sénégal rek mo tardé le liko tardel moy gaspillage dans les mariages gaspillage dans les xew gaspillage pour gëné wone wu ma am li ma mëng li defantalu bon hypocrisie ay way no xol yi set ay way changer len ngir yalla changer len donc mes amis mes confrères et consœurs là immigrés là hein je vous dis gatché ngalama yeen kenn amul sen fay kar ma sha Allah ñu wax len ko ñu ñak len ko wax ay jambar ngeen kar ma sha Allah yalla na len yalla jappale ba lepp li ngeen xamni mom ngeen ñew wu ci ko fi yalla teral len ba li ngeen ba mu wessu sen jot kar ma sha Allah car vous le méritez vous vous donnez à fond tay ji sénégal keur go dugg ding fa fek femme de ménage ñun amuñu femme de ménage ñun dañuy xey le matin fajar tel dem door war bi bu guddé ñu ñibi ci suñu kër togg ménage suñu ménage et pourtant suñuy kër mo gëna set téméri jinnu yoon kër yo xamné ñi ngi Sénégal am ay femme aime de ménage et tout ñun on a pas de femme de ménage lepp ñoo xey defal suñu bop ta xola jambatuñu ko joyuñu ko ndax lan jom fulla fayda tout simplement te pourtant loolu ëppalé wuñ leen ko donk ngi len li ngeen ni def ñepp raw nañ Sénégal ñepp raw nañ ñun ñoo jël ndaré donc voilà c'était mon cri du cœur d'aujourd'hui di vraiment encourager encore une fois les immigrés hommes comme femmes vraiment ay jambar ngeen yalla na len yalla jappalé yalla na len yalla sam ma je vous dis à très bientôt ci benen cri du cœur au revoir kuma ci xélu kuma ci ciipatu ak yow tamit ma len ciipatu yeen tamit sauf
1: anodakar.com
0: ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perik yow perik ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow do ko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari eulbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangu ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perik yow perik ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow do ko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari eulbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangu ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu
1: anodakar.com
4: modou mobi ni lañ doon def tous les jours dañ daan joggé europe ñew fi jaay fi mana sañ sa fi kuy joggé europe di ñew wala défé un mois pour nga ñew nga teud di nan ay pion dem ci magasin jël ay yéré dagal yéré yu gëna rafet ñew fi loué ben auto di wër di teub di dal ñu nan lié nek europe ya nga gëm lo wa fi lo xamné amul tan ba paré ñaar so ñewé da ngay nax population bi da ngay gis mu ñew dal ci ben koñ xol fa boy bi gëna rafet ci koñ bi fekk sax yow ya doon genn ak boy bi day ci ñen ay 4 ans say dërëm yu bari duggu nañ fa waye mom dafa dajalé yow sa ben yoy doon duggu dañ koy xépp ke dafa dajalé xaaliss bu bari bu ñëwé ne cëpp gis gel bi bëgg ko téyow nga nobon gel bi bu duggé ci biir kër gogou da ngay ñaak parce que mom jour bu ñëwé may frère bi 100,000 may mère bi ben 200,000 may pa bi ben 200,000 may nos kër gi ne leen dama bëgg tak ki waaw la ñu ni forcé gel bi may ko mu tak mu dem ak mom sobon casamance def ak mom benu 2 semaines 3 semaines neexal vacances bam neex mu ñibi te nan len way buma démé yonne ko bi fa la yam modou ni lañ doon def tous les jours
1: anodakar.com
0: ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko